to your greatness. Me se wuji di aye bi. Wuji di afa bi fufuru wa funu so. Fa bi gukuro ni. Hey, fa bi gukuro wo nsam. Fa bi gukuro na ho. Nyame to be bo. Ah, I am a yes, I am a better call.